Săi, zdei prău neci mine fali, mamem par brait, în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien,